0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da abesti honen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015. Urtean Estrella Damm garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honentzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018. Urtean garagardo enpresak barriro erabileban abesti hau.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.

Iruñean sortutako Balerdi Balerdiren Non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako Ez gara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira Non duzu zauria abestiaren hitzak, Toño Murok Balerdi Balerdi taldearen sortzaileetarikoak jarri eutzon musikea.

0: Cuando quieras sintonizar Radio Popular Herri Irratia, no olvides nuestros puntos de encuentro en el dial 900 Onda Media y 100.4 FM. Estamos ahí para ti.
1: With a little help from my friends izan zan Joe Cockerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90 hamarkadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a Little Help from My Friends.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Desayuno con diamantes, pelikulea gogoratuko dugu. 1961 urteko filmea honakoa. Soinu bandan Oscar saria irabazi eban Moon River kantua agertu zan. Johnny Mercerrenak dira bestiaren hitzak eta musikea Henry Mancini irena. Azken honek Audrey Hepburn pelikulako protagonistarentzat konposatu eban kantua. Filmea kaleratu eta urrengo urtean Grammy saria be emon eutzen abestiari. Pat Bon eskaini eban orduan Moon River. Hainbat izan dira ordutik, kanta honen bertsinoak eskaini da besanak.

The Light, The Hit taldearen kantua entzungo dugu. Nathan Horst eta Jesse Proctor dira talde honen sortzaileak. Indie folk eta pop estiloan aritzen dira. Wide Awake izeneko diskoa kaleratu dabe 2020 urtean eta bertatik Rest of Our Lives izeneko kantua da entzungo duguna.

Aspaldiko doinu aurrenkoa Frankie Valiren Can't Take My Eyes Off You. 1967 urteko abestia da eta Valiren arrakastarik handienetarikoa. Urrezko diskoa jaso eban eta Billboard zerrendan 100 kantuen artean bigarren izatera heldu zan. Handik aurrera askok eta askok eskaini dabe Can't Take My Eyes Off You abestia.

Gehienek gogoratzen dabe Transmission Bam taldea Baby I Don't Cry abestiagaitik. Britainiar banda honen seigarren singela izan zan Velvetin izeneko bigarren diskokoa. 1989 urteko kantua eta zalantzabarik euren ezagunena eta arrakastatzuena. Nick Christian Sayer eta Wendy James izan ziran Transmission Bam taldea. Blonde Pop edo Blonde Wave estiloaren orde

ordezkarietarikoak doguz. 1982. urtera arteko ibilbidea egin eban bikoteak. Wendy Jamesek bakarlari modura jarraitzea erabagieban orduan.

Herman Dunn folk eta rock bikote frantziarraren I wish that I could see you soon abestia entzungo dugu. David Ibar eta Niman Herman Dunn anaiek osotzen dabe talde hau. Hasieran hirukotea izan zan, baina 89. Urtetik anai biak dira Herman Dunn. Frantziarrak izan arren ingelesez abesten dabe gehien bat. Inoiz, ba frantsesez edo gazteleraz be kantau dabe. 2006. Urteko Giant izeneko diskoko abestia dugu, jarraian entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Del Barber, Kanadako kompositore, musikari eta disko ekoizle independientearen country girl abestia entzungo dugu. Folk, folk rock, americana eta country alternatiboa eskaintzen dau batipat Del Barber kantariak. Kanadan bertan, hainbat sari irabazitakoa da eta izendapen ugari jaso dauz bere ibilbidean. Sei disko kaleratu dauz Del Barberrek. Laugarrenera jo dugu, Prairiography izenekora eta bertan agertzen da, orain entzungo dugun, country girl abestia.

Berrizko sei urte taldearen urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004. Urtekoa. Sei urte taldea, 1987. Urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, sei urte lehenago hasiak ziranez, sei urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001. Etorri zen, 2002. Gaztea maketa lehiaketea irabazi eben, eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, urruntzen, sei urte taldea.

Eleanor McBoy kantautore irlandarraren abestirik ezagunena gogoratuko dugu. Egia esan, Dublineko abeslaria A Woman's Heart izeneko kanta honegaitik ezagutzen dabe askok. Pianoa, gitarria, biolina jotzeaz gain, abestiak komposatzen ebasan eta entzungo duguna horreetariko bat da. 1982 urteko abestia da eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban McBoyk. 1986 urteko Some Mother's Son filmearen soinu bandaren egilea be bada irlandarra.

The Pointer Sisters taldearen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointer Raistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabilida.

Japoniako rock musika taldea dugu, The 5678 taldea. 1986 urtean sortu zen Tokion, eta ezaguna da bertsinoak egiteagaitik. Quentin Tarantinoren Kill Bill filmean be agertu zen talde hau 2003 urtean. Deikets taldearen, Hu Hu kantuaren bertsinoa da entzungo duguna.

Dana emoteko deia, egingo deuzkue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan azke, 2018 urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

Merka Bilbao, etxean kontsumiduten dituzun hortuari, arrain eta frutarik ederrenen hornitzailea. Iparraldeko despentsarik handiena gara, eta produktuak ezin hobeto zaintzen ditugu, zeure etxerako kalidadea bermatzeko. Merka Bilbao, kalidadearen bermea.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko euskara kultura sailagaz bat egina, gure Berben Jostuna. Eta Berben Jostun horretan gaur hasiko gara, bueno, ba, itzulpen batzukin, aixen be. Eta bereziki, Garazi Albizuan gure euskara literatura saria irabazitako idazleak, ba, Termita euskaraz plazaratu dau. Liburu eta zitzein dugu, Zarritxan, eta gaurkoan esan behar duguna da, bueno, ba, Garaziren liburua euskeraz irakurtzeko aukera daukagula, eta hor gogoratu, ba, Mamagaz bizidan, eta teleoperadore dabilen emakume, ba, hain gazte ez denak ere, bueno, ba, egunerokoa kontatzen daula, Termitak, lehen pertsonan, ahots narratibo hori, errebaldea, makarra da, aurretik ezin iragarritzko eta ironikoa. Ez dau betetzen gizarte patriarkalak emakumei esartzen dutzi esan ereduetako bat berabe. Haren gorputz, ez normatiboak, seksualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta ama ez izateak izaki marginal bihurtzen dabe babesten begien aurrean. Hala baina, ahots narratibo ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima geratik hitz egiten, ez dau pena mo nahi, ez dau empatiaz baliatu nahi, inolako erruki barik mintzo da, kapitulu laburretan idaz molde, aratz eta sendoaz, eluiziak eta isiluneak bikain baliatuz. Hortxe dago. Santurtziarra dugu, deure Garazi Albizua, idazlea, gidoilaria, komiki gilea. Eta inbatea irakurketa klub eta sormen idazketa taller dinamizatu dauzberak. Eta Garazi Albizua.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Manuel Rivas, galiziar kontalari poeta, zeiak eragile eta kazetaria, gaur egungo Galizia literaturaren nazioarteko hautsik, ba, goienetariko edo gehienetariko bat dugu. Eta haren obra galizieratik hizkuntza askotara itzuli da, bereziki lagundurik hala edapen unibertsala moten literatura gallegoari. Kazetari modura hainbat edabidetan, ba, aritu da egunkarietan, eta, bueno, baolakoak. Un millón de vacas en Salvaje compañía, un lápiz do carpinteiros, libros arden mal, do Cernei, nauk, amore, au, hainbat, sarija, soa, do gubilevi, do soco, merecimiento, aitortza, modura. Auxida.

0: Irene Argitaletxeak plasatutako liburua, zer nahi nauk amore eta Juan Garziak euskeratua. Liburu honetan askotariko bizizatiak igarako jakuz begin aurretik, hoi garren mendearen amaierako Galizian kokatuak, landan zein urian. Horretariko horretatik gizarte horren aldarteak ezagutuko doguz eta egin batean mendebaldeko gizarte osoaren bebai. Kulturaren eta nortasunaren galera, ondasun materialen diktadura, naturarekiko destaina, orotariko indarkeria eta axola gabekeria baita. Guztietan dabil, tartean ba, bildurra, gizakiaren putz nabarmen hori, baitzulo ilunetatik etxe horratz dirdaitzuetaraino. Beti bardin, beti bera, mozorroak mozorro. Errealitatetik jasotako dira ipuinotako kontuak, nahiz eta arrazoin amenaren eta logikaren edo normaltasunaren ularbide ez dutik bat edo kanpo edo urrun agertu askotan itxuraz. Liburua dan, historio multzotik badirain bat garapen useagoa dabenak eta bereiz aztertzeare mereziko lukienak zeta baterako tximeleten mina edo sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lehena da, ba, ezagunena, hain zuzen be, tximeleten mina, baina bereitzeki hartan oinarretuako pelikula bategaitik batez be. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, edo, baixe, ba, novela beltz bat, narkotrafikoaren kontuak badabe, 1996-koen paretsuko irudi mentira bizia garei berriagoetan. Bueno, ba, hortxe Manolo edo Manuel Ribasen lana eta zer nahi nauk amore izen, bueno, euskeratutakoa, ba, Juan Garzia Garmendiak, hortxe, gure liburuak, amintxe, berben jostunean.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Hirugarren liburua Marlene Haushofferren lana dugu, bera Frankensteinen jaio zen Austrian. Gaztetik Ursulinatan ibili zen Lintz Urian. 1938 urtean Kreiswensternenko institutuan emone basan, eta bueno, gero hortxe germanistika ikesten ez izan Bienako unibertsitatean. Eta Manfred Haushofferrekin eskondu zen, odontologoa dugu bera. Marandu ziren 1950 eta gero barrero alkartzen dira 7 urte beranduago, seme bat eduki ben. Ganbara izeneko liburua plazatu dugu Erein argitaletxeak. Naroa Zubillagak euskeratu hain zuzen be, Ganbara eraberriak emakume baten eguneroko bizitza kontatzen dau itxuraz, normal edo arrunta. Emazte eta ama modura bizi da, errutinak eta ohiturak markatuko edo markatutako etxe batean. Bertan dana aurre ikusgarria dirudien, gauro Ganbarara igotzen da bakarrik igoteko. Marrasteko eta margostzeko bere barru munduari leku txiki bat eiteko. Baina egun batean iraganeko eguneroko zatiak jasotzen hasten da gutunez, eta ahaztu nahi izan dauen bizipen batek barriro harrapatzen dau. Pixkanaka, orainaren lasaitasuna hausten doa eta iraganak gero eta presentzion biago hartzen dau. Haushofferrek modu sotilean erakusten dau barruko bakardadea, ezkontza, familia eta eguneroko keinu txikiak utxik agertzen dira askotan, idazkerak neurriz eta zehaztasunez erekitzen dauten zinoitxila. Eta irakurlea pixkanaka murgiltzen da, narratzailearen buruan isiltasunak eta esaten ez danak indar handia hartzen dabe. Kontakizun honek ez dau zaratarik egiten, baina arrastoa izten dau, intimoa da, hotza da, baina aldi barian zorrotza baita. Ganbara ez da soilik espazio bat, emakumeren lekua eta haren mugak agerian jartzen dauz. Eta hots propio baten beharra iradokitzen dau. Irakurketa pausatua eskatzen dau baita, baina merezi dau bertan gelditzea. Marlene Haushofferren lana dugu eta Naroa Zubillagak euskiratua Ganbara izenez. Euskal Iburuak, Euskal Musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

agarpen bat zirudien jungle handi batan. Ez zuen inoiz bere gabardina zaharra kentzen, eta tarteka bere buruzoila aurretik atzera ferekatzen zuen aurrarekin, eta eskuineko oinaren orpoa lurrean emeki finkaturik grado batzuk okertuz eta besuak gurutzatuta, Isidrok denpora luze zaintzen zuen jangela zelatari itxurarekin. Isidro, Gabriel Kortak idatzia. Gure Isidrok eta bere, bueno, ba, gabarriña eta bere zaintza. Aguas berekin, zain ju, azidar minetekin aurra zue, jainko lagun, musu handi batez, aio, aio.

Merka Bilbao, etxean kontsumiduten dituzun hortuari, arrain eta frutarik ederrenen hornitzailea. Iparraldeko despentsarik handiena gara, eta produktuak ezin hobeto zaintzen ditugu, zeure etxerako kalidadea bermatzeko. Merka Bilbao, kalidadearen bermea.